0: dwa me ho
1: obia la da wo se that night no wo se na wa ye na dwese okoye ne ho bone a wa fa duo okonnum
0: me tisem
1: nti owura asore dem ho no so wo no wu ato asore dem fi se wade wadwuma na me ye ene wadwuma mu na yale abo me ma ye bia me ho ntome nti de ye ka ne se ei nipa one san krofo yale nipa one na dan krofo dua ene ne de
0: Don't
1: you mean Sunday? Nti ya de ko kunu. To so dru dem wa hu ne ene, mo yan se otwa abofom. Na dru ne fini nsa abo ho na abo.
0: Jesus Christ.
1: To so di sun ene so le bewura. Nti wote tema ne yene ne madai wo. Ena ko wo kwa ene ho bone no. To so bewura dem no, ena obo mpa se urade. Se wan kumedi a.
0: Sami ya die.
1: Ene yi die ne honhom ebetumi agye me ema me. Ti wo se wo bo sa ampa ni wi no fa ne fon.
0: Mhm.
1: Ene wo mie mie so ne beto nhyira FM ha.
0: Okay.
1: Ti beto ha na me kasa.
0: Mhm.
1: Ene wo se eto na koma so se ne wei.
0: Ene ni wo se meko.
1: Enti ade a chi anopa no ne ne yere fa taxi. Ena.
0: Umbai
1: ya so pe ne sunsu ne fa me so kan ne ye koso e chire no. Bo ni din.
0: So wei ni na.
1: Chire ba bi ya wo firi. Chire ba bi ya ne picture da. Ene nyankoma de ya ye tia picture no. Oji tu mu na mse mechere wade amoye eye one night and adu ba akope mo ye naked e won kwanta nine so so betumi aye de a me cause eh papa na so bi humi na mse wu na wu be wu no do hu na do de ka dai
0: wu so hia wu ha wu ko enkoi
1: wu mu he se
0: wu be wu so ne so
1: kwa ya de naked na oji ene ahotom na so no bi humi obi hu anti dai afi oji tu mu so be ye okoye hu ye no na so on mala na me ye duro ma no Near Druman within the 3 days. Say a lady 2 years.
0: Say
1: Nti da all your Thanksgiving service. Men am a koye ye. Pentecost 4 by. Roman 4 by. CSE 4 by. Anglican 4 by. Identity or John Local Church of Council.
0: Okay.
1: Tis answer. So
0: area.
1: Nyan Chenyase. Sansol and Solini in Aya day.
0: Better in the cheap.
1: Dumbo.
0: Yes.
1: Papa, if we are sent Nahoka, I must do a Biana men Casabibli. Ma mbese me mani pati asini hu se ye ka sunsun aye de bua nipa ewrade wode bi acheme sunsun de hwehwe ne me hu ne yewom onyame wode acheme obabia tukwan wonya nkrata tumri kabra obabia tukwan wonya adwuma tumri kabra wa wale ye problem bi kwa so odwene ho a wonte ase tumri kabra yale bi abo ba na abo hukunu ana abo yere wonte ase wonem ho adura enko tumri kabra ye be frɛ wo kra hwehwe ma hu ne ntia ma na basa ne a kire no obaye de ahoto no wogie ebeba wadwuma sam aye basa bra obabia numu wi ana wono motramo upese wogai ukunu numu wi ana wono nsa upese wogai brabo kanche oba anyaminti ya bebwa wo ye foma gudie upese wo kwa wonya bi yanya ntwema yanya agina ye emfama na usika sem wo brabo nkoso wadwuma ntumpon na wani nje bra ye bebwa awurade begina wachi adie bi awurade nyame bo ye ewa asase wi so no mefa bi e de ye adwuma ebuwa nipa e ma shebere sesa ma brabo dane ma no me ne sasa eko e ma ye ni adoye edi ni pechi sebio mpenimfo se wotwe homa firi suru ne ma
0: bibi
1: ekrem adwuma no wo ye
0: nanso
1: abrabo no wo bo
0: nanso
1: ni sese nipa ye bi ya wo ye bi
0: nanso
1: unhunu ne wo mfa papa wo ni me se ye wo nwura bi wo asase so aye frense nyame bewu ansa ne mewu
0: ya
1: Sam mura ne fese nyame bewu ansa ne mewu ne ya abrabo ye
0: okay
1: enti first ukọ ona na ekọ sunsun so la ye na nkaba no ukọ na ye de ta de share drum mu dwale
0: bewu ansa ne mewu
1: bewu ansa ne wo ni me de ka ho e de share mu dwale mo ma brabo koso ama sesa yeba ye wo mura bi fese ana frana ku
0: ana frana ku
1: ye mura e de sunsun made ye wo mura be fese dadie bi twa dadie mu ewo ho papa taame ewo ho edubrafo ewo ho ni nyina aye nwura yetumi de ye na so so enwura wo wi ase ne ye obia ne na akwan ye obia ne na akwan ye obia de mpanimfo se ye mfa hwempa duro ensa ananta enu nti na yesa obenya brama wo kra benya brama wo shebre na watu ho anamon na ya hwehwe niamam abusa wachi na ye hunu ne ye wo mu ne ya kire ono obeya edense saye de wogye de fa ho de de ahoto Ebe bro, isu yena didi ya akosiwa me bibia ye den.
0: Edi.
1: Me pa cho prob u asem wo court. Kama fo a wuninti ye bu aye den eguso tumi kabra. Me pa cho ebi obi age wade ye, obi bu kwasea, obi du fa kwa bi so wonti ase tumi kabra. Ni nyina ne se ewi ase
0: enna ho kwa.
1: Ni nyina ne se ye mfa yani kan ebo bra. O bo bra wo so nye sunsun mi no ye den.
0: Eta wo chi.
1: Bible se nyi ene ho

0: ye anope ensono ye se o nyame no be ye ensono ye se brade ne die o be ye bibi ara ni we brade tumi ye mawo ensono ye se o be ye usi die di krade ne bo a
1: insanity
0: wo ne ka wakoma to ye do modi ana ye nkakra kra brade pii bo ate my number is 0242-228-817. Me anka family afidie so me peke course no life from me bra afidie so ye be di komo ye be twetwe komo number ni 0242-228-817 and on what 0246-1911-36 obi abaso ame pa cho mo peke ne fama ne hello
1: hello
0: da kono te sai
1: macho we
0: o ka sa frame ni
1: Hello.
0: Good morning, Openi Kasi, I'm a patch of friend friend. Soldier man, eat him. I'm a permissor, said Bomadiana Bra, retired soldier, was a man making. bomadi anabra ama pensa fo me peke course me gusu peke course oni pabi obaba so bia mo de mo fa ne ma ne number ni 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242

0: awa ya dabu suwafo non juno abo apa hon sima bako pepepe 1 minute inside 10 sabi di ene prophet dr joseph mese bedi nkoma for pomu dneho na enye menye na yetumi ayye kama edyan kabane ti hono
1: me dobi biyansu ase
0: kama
1: omu umutimi beja ayen ebra na adi ato yeni
0: pa
1: yo be yidi ato weni ma ono na ya obu afu
0: nukre
1: akacho se wiasi nipa ayedi ya kaso odo ya nuani we mu
0: ya
1: mema wo ya adi ya pa nyami nshiro ono sofu safu mo ya adi ya pa niko fu aka huwa munu wa mubaye
0: kondemu subaye
1: mo ya adi ya nyangupo nshiramu
0: ya
1: non tumu kwa mu enye mu kese
0: edasi
1: bibi pape be wa asasi wa yewe wa yasi biya mumu nsabe kebi ansana mwefri asasi
0: mwusu amen
1: di adamu akuma sune beye juma
0: aye
1: di ubi susu be fanchen
0: yes
1: di ya ope o jine hono neye juma
0: nukure
1: sana nyankupon beye mu
0: ya
1: amen
0: na uma ya nengkwa fubi sa msena prophet bo bisi pana na msi na ye nsi punu se kaninu ponu ye funu so ubi ya punu si ni funu so nti se ubi pese oye bibi mao si biya o prophet menti miya nkowe ye ni si ya ne probesi ya ni telephone number no
1: asa
0: nti u number ni ye se momo number no dabi ubi wa mi omu hami mi susu so mi na nami ya nazi omu ni mse biya ye kwa ba bisi punu na msi prophet wano mfri kum hao wanti ha
1: Mumu number no 055
0: 0555 4477 959
1: Eh, edi bonya wi na
0: atwa. Atwa mu di ba won ti menye. Yo papa, yanko.
1: Aha. Ya tna se se dia maka atwa se wi ase. So wa mo ho ban a. Ebe obi be ba ho ban no.
0: Na oda ho.
1: Na oda deja.
0: Kaish.
1: Ni adin to.
0: Se mo fan to manka tan.
1: Ebe obi be ba ho ban no. Na wo wa bokwa tre kwa.
0: Nsu hu. Hai. Obi anke bogu ase me ba. Na pe bibi ase.
1: Pe bibi sa. Bon ho ban ne. Na wiase ni ebi obema wo abo kwatre kwa no. Na o yesunsun hu ade. Ani ntina make to say we some 291. Na fa down ho so. Na wiase ahoda so ade no ane ba mu. Maka cho sa soja foto enya otwinti. Enya ofu ye o na enya adowa. Nye kwaku anase chimpanzee ntina soja foto kura tio. Abofu o muto tio ni bi omude omude na mwirem. Soja foto ni police foto de na mfie.
0: Nka. Ni pentra
1: ni pentia
0: hey
1: ti ada ya hoso ene ni anko wuchina
0: sa
1: ahonhun bi besole tia waje so wisu sam 91 de pamosa ahonhun bone ahonhun bi besese waje so wisu sam 91 na de oda so dan a na obi ne ne da ase ne be ma no kra ye de chen mi kunu de
0: ai ai
1: ani ti de bia ne mpaa ne so sa ahonhun kra ne mbra no medwem da bi to sound chronicles free ho which is sam 91 ni oso osun dan na obi share your friends a fancy dress at the sun were dan him into who say be mo so bow send my new send papa send new so be hu and am say address it to into hu na de ban which is sam 91 and hu sa nyoma ni bi ye dan ho so ye sam 91 ye dan ho so me mum ye favor dia ye sam 23 we are saying you
0: papa
1: say we sit 32 we sit ho pa no bi ka to say we mu na
0: ah
1: wo sire
0: so we say wo sire
1: o yes we mu na
0: hey
1: uji na nya wa sima mu wonti na ni wo so na wo basire hehe
0: ah
1: say say
0: e sire amante so tramo
1: so
0: stay as we mu
1: yes yes ye hu ye ye ka chiro bi bia say favor cream sam 23
0: e
1: boa na wi ase ye ko ka chiro say uti say chimpanzee a we mu na wa sha space e ya
0: enye kura o
1: enye o favanti baby na wisu ye wie ni sa sam ye friends eh dominion man any dominion enlargement cream no grade cream ni bia ba e ti bia be gu ho papa me se aman fo me ma bossa ha ba ile se o ni ke wono afi wo bua wo ye o be ma pa wo ti wa o be me sa ketekete sa be la ba no problem
0: yeah
1: hwe Mami bisi ai na ube maketekete se nkuruma odi wuwo msa. Ube maketekete se koko nkuruma odi wuwo msa sa ntie ma oba na hukra na huye menye. Be mani so ampanso mami ni dika. Ewi ase eye ho ne ho a eye ene sunsu eye akoye keto enye
0: enye
1: ema kodwom yi na mom ye selection ye sa no mfa ye so no mfa
0: no mfa ba fie hwe
1: no mfa ba fie first na nka mane ka se ye de pe be ma tenten gram se na na ye ntiasie se ye be ma ni ntia so mun ni se oso wa sa na ne be ma so se nte sa sesa Oso wansu ni beme shwa. Beme biyo beme shwa. Eye kete kete kete sa bilaba. Fremi
0: 055-44-77-99-55-9-55-9-0-55-44-77-99-55-9-55-9.
1: Bema dia ma bema enye yire kwinkwan sesrem baile oba enhyre fem front desk ya cream ni bi wo ho bepe bi na fa massage makacho se no no massage o bema ye mfa defe defe bema ni fa fa ho yi twitwim twitwim na te se waya sem eye o yakata
0: asa te to se nko bi no
1: ya twitwim twitwim twitwim ko fom twitwim na o pese e chia kura obe tumi a chia o pese e tini a obe
0: tumi a chia
1: twitwim enya bra wo twitwim a bema so ni jina so enya adwuma
0: enya adwuma
1: ni funu no ye pe twitwim bema funu no na nworo te se sirem baile oba ha obe nyim na wudi se dominion man adanse ebe gum so no ano ode e do na ni gaso no dominion man ni gaso o pe bi enye wo kura wada wo ma wo ni bi aba front desk ha nkenye
0: kura
1: me si dominion man e ye meme ho na obe nya no
0: yes
1: hwe be ma de wo ye be ma na pese wudi mensam wa na ka kiro se ni si dominion man na dominion man se de ma ye eduro no amafo enu e kase dok enyoma be na de ye na eduro no e bo adwuma dodo me ma ka kiro se me pese wo ho che man kan kiro se me pese wo ho che e wo mpem me pese wo timi wimu na oba ni kase bue mi wura ye be ma mu
0: ye de se bochi
1: wo ti ase ye me pese wo wo wo di mensem wo mpem
0: yes
1: ti na me de se duro ni bae ni ani dwa so eya me ho na obenya
0: come
1: from 055-44-77-77-959-959 ah be ma na otete wo yire wo yire fa tro tro na so afa pradia na wo kon tete ho se meta te creator bete because odi wo mu na begum odi wo mu na besene e fa oba ni sira ho na pa matches e yire da da da na hwie gu fam be ma de maka kire se enye se wo kosa atebi anim be ma bi a wutie mi bia no se wo ye be ma na wo be ma no odi bo ni na wo hwie gu oba mu
0: krada
1: me se maka kire se me maka kire se wo te se e friend se be oba bi si ni kunu mi bunu di wa jimi wo jimi na be ma ne pe no kreka Mm. Na mwaka no kredi amasi wajimi. Huku ni miasi ya utu. Ni miasi ya wafu wankano kre.
0: Wankano kre. Wadi niyo mesi.
1: Wadi niyo mesi. Hinti, bema die, mao bema. Mwuhu hiyo.
0: Papa apa.
1: Yusu dominion man. Na ebe kikishu mwa kwe chile. Epe mwe jinasu ache. Eminti ni yeye. Problem bie uu sisi mwa. Mama bie uu sisi mwa. Uu yusu dominion man. Uradi nyame. Me see me pay bill so ya 1 minute. Ah, one dia na 2 seconds. And also ya 30 seconds. Ah, one t say dominion man be or me pesa me money be near chini. Sir, bear my way 30 seconds. Now peso who some pie case be withdrew and my bear my hocha. It be a half frame
0: 055-44-77-77-959-959.
1: Bema.
0: Okay.
1: Yabe swali yako.
0: Nche.
1: Na ye babe kono. Na me kacho se yase. Aye bae. Se ube ye ya. E friwa.
0: Papa. Ena
1: unye yensu e friwa.
0: Wa.
1: Metna si ye jishimu mwuse ni ye wase ye nu anwane pe.
0: Ye wase ye
1: nu anwane pe.
0: Hi. Mwuse mu.
1: Metna si ye jishimu mwuse. Bema. die wa yale a woku wu no eto da ono anepe met na si ye hwehwe mu se wiase ye wu tisi yesu a ne ka se won che tente ye ne wu to amene mu a che se ye ye friend say ye hwehwe okra ye mu hu se se sa be ni na no additionally enye papa e wiase ye wu tisi yesu a wo betumi amem
0: esi yesu
1: ai
0: ade ejisi ne bedwiri
1: ah
0: na ebe pa
1: so wa dwen bre so wa ye tenten
0: ah ti wo hwan se brother
1: wo hwan se ni wa sha mona ni muna be
0: aba soro
1: enti na wo ko ye friend sen ayi mamponku wo mbia ya kase atenten te ko bi ni
0: obi susu dia bodi ya wase ho
1: ase ho an wo ti ase enti wi ase se wo be bo bra ejina wo so na wo mo bra ejina wo so
0: prepa
1: ase na me te ho a me hu se ma bra bo nko ye yina no eye honhun bi na ha me na me ya die bi enye ye adwuma bi a me de me nsabe som bi enye ye adie bi a me ye bi enye ye odi adan nwum na oto obi abonyo me yakopa ho ntoma wo so nwum ya obo ya intimi pa
0: ai esse si so
1: o kasa kra wo kasa ina otechire mabutubutu
0: e priwanum
1: wutu hu se de wo kan kra wo boa
0: nyanka
1: se wo ni left and right edwuma pote ese wo ye na wo didi ye no wo ni ya se akom kwa na akom kwa na tunka ho
0: tu de wo empty
1: nto kwa so funa na atokeka enti wo du nyoma sha gbe ye ina se wo left and right wo na wo ye wo enti tina ye tina si ye ye hwehwem ahwe abrabom
0: yeah
1: o de tina na fra wo kwani
0: ezu ntwa hwe
1: ensu kra se wo ni bibi papa bi a kwani adwuma be na o ya ase me dokoku wa dokoku 60 years oni ne hwe na kwani adwuma na o ya na ndi ehi na kwani adwuma ma sika omo mu don to si ti enye sika omo mu don ya adwa me koni ade ade enye sika ebi mpa na o kra na no no pe wonnim nti wo dokwa ye
0: wo so beto ma chisi kumaze
1: yento
0: kudua cabbage zo anka utwaba
1: nti onwuma bi wo ho no wa se wanfa wo ho wo mu na obesu kina wo ewi ase abra bo no anye ya ye hunu ne kina
0: papa
1: ye hunu ne ne ani pa wo de se na bla bo ase anye ne ye hunu ye hunu ne kina
0: sa
1: ni pa wo de ye na nko wo da chi na so he
0: ye
1: hunu ne kina anye ne ani ti ne ye ka kina asem wo ye nka na asem nti na me se kina bra santa ase anyine
0: ye hwe wo
1: go janja ni ye hwe wo ye kina asem ne ye ka because wo be ye kina wo be sen so ye kina
0: sure
1: ka be me ne wo ye kina
0: isi dem
1: na nka bibia ye kina nti kina bra ne ye mfa bible akwapa ne kofo hwe wa bra bom hwe wa se tenem wo de tena ho ye na kina bi no obato o mu na to san ni me fefo ye ni o mu si so no o mu aye ye je ni na kwa mi an kre ye ke man kre ye o mu na to san ni mo
0: wa an kre ye
1: me ko na mi ba me se sa en kra bi an o de ba no so o
0: ko be bre no ani o
1: u be wu na akwa se san ka o bi kra te help o de no kra sa aja ka de o mu ko na se sa efe na oto me fefo mi ni si so
0: ya na wo ye dey
1: na wo ye dey ye kire wo wi akwan no amfa so bi se
0: ni ana no ye di kufite ya be
1: nanka ya dia disa na ma che de be ko
0: nanka
1: enti ye kire wo se a kina to mi ka bra
0: kama
1: na prophet dr joseph means am fa bible ni hwehwe wa bra bom e bi so na wo ka se honhun bi ade ada nwuma raps ni na ade kire no e bi so na mpa honhun bi ha ba dance ya mehwe
0: ya be ko yebeko abusua ha yinsira 104.5 babia wuti bia tiwe nyafa se ho de
2: mame
3: da
2: I'm going to say
3: nyango pa
2: ha ya prophet dr joseph mensa masole fie ni herbal clinic ni problem be na de baaye
4: to je ho se in fie de be na tin tai how
5: na ma na tin tai e fie pa na tin tai na ni
4: eh
5: I'm going to be a man.
4: Okay.
5: Ndisi. Ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
6: Some number of the
7: things that you do.
6: Yeah.

awade sa onke ho a yenti binye bidia ye kwa ye ba fufu kukuru hwa se nyina obetidi ahode ya nso onka ho a enyiye